0: 山川之灵，先祖之德，一枚若死。
1: 所以林先生也认为这是真正的五丁甲，对吗？
0: 可倘若要说他是五丁甲，未免可笑了。
1: 胡真胡假，林先生，你以为你骗得了我吗？
0: 说他真也好，假也好，我自然会有论证。冈山先生，你若不信，便可一枪打死我。
1: 你以为我不敢杀了你吗？林先生，你错了。就算我现在要了你的命，再拿你的大拇指随便盖个印，世人都会认为你这举世闻名的甲骨文专家也已折服。同意我文章所说，您做的这十几年研究啊，全都是错误。所谓殷商，全是谎言。
2: 亏你还自诩学者之名，信口雌黄，无耻。
1: 无耻，实话告诉你们吧，我那个东京帝国大学的名头本来就是假的。我不妨让二位看看我的胜利，看过瘾了再死。林波大帅，
3: 嘿，
2: 林波，
1: 読むから送れ。
3: はい。
1: 福華大学歴史科教授梁文学は3年前院大歴報校書庫を回収したが、3年を経て失敗を宣言。また彼が宝物とする部長校を提出、これを兵理として放棄。その時より甲骨文研究とは玉と分かつ。梁教授は公開声明文において、その十数年の研究を通し印象王朝は存在しなかったとの結論に至る。おしなめて印象及び領収とも史実にあらず。

0: 中国の歴史にあっては事実2000年程度の長さがあるのみであり、いわゆる殷商領収皆伝説である。
1: 冈山，你以为说几句谎言然后按上我的指纹，世人便会信吗？
0: 谎言重复一千次也就成了真理。你凌文月现在落在我的手里，我不会再给你机会或者出去纠正。点不得塞，
1: 冈山，倘若我现在可以证明武丁甲并非出自武丁王朝，你想一想那将如何？
0: 今出すのは待て。
2: 岡山君。

0: 部長はまだ主張にある。この二人の生死は問題ではない。これ以上は意味がない。処分するぞ。我々にはまだやるべき大事なことがある。
1: 焦るな安藤君。
2: 両門学の言葉は正しい。もし彼の口から証言をしてもらい、また録音と写真を残せば、私が自分で書いたこの文章よりもさらに説得力がある。この何もない場所でどこに逃げれる。56師団があと30分ほどで鉱石に到着する。全て我々の手中にある。
0: インテリゲンチャに大事は任せられん。お前は部下を連れ大部隊の作戦に協力するように。
3: はい。
0: お前気を見て行動しろ。
3: はい。